0: your pony down back where me buy ya fi wan fi
1: yamo
0: en pie lié en ye koran ba pon ni aja kamun ha en pie lié ni o ye koran ba pon ni aja kamun ma ko bi wuro ti na bi ya man do jo ma ko bi wuro ti na bi ya ma ti ra en pie ya ti na bi ya ma ti ra ma ti mai ko ti ma ti bi na che lio ai nya me no para bomba ah no lo mi pon no lo mi pon yo que ni como pape pon ko barara ya pe ni an dom ha e yo agora mi pon ti yo que ni como pape pon ko barara ya pe ni an dom ni mo la ve ni a dia dom ni na mi o da wa e pi ni na gora yi na rai e da wo pi ni dai ka muru muru muru la ti ni na mi o da wa e pi ni na gora yi na rai ori ko pa ti na mo to wi da mo ko e ko pa pe la mo no tro wi da mo ra ko a gi e ko pa la pe la mo no tro wi da mo ra ko ko be ara shi mi shama ni wi en ara chu che ga en ti do ne kara ilo wori wor to ra ba mi en te ngi dana en ko ba ma ti ni ama ti ku wa bi ti do ne ha ya mo ni da mi ko ba ha Why, my

0: mo ba le ya go kwala jeng ju go be mo ele du ko wi lo mo ba le ele du ko wi lo mo ba le lu ma yu be lo do ba po ulu wa lo yu ro ja da yi ju la po no ma ba le ya kwa ja da yi ju la tu di ma go ya pie po o mi o cha che mo cha wi du ki no ka ne lo lu ma dia bi na ma ya we ya ko bo ni lo ko ye o ja mi ulu wa yu be ni cha ne na bi ni cha en bi no de be ju wa ka no no down ye o to be ne na ka no ra bo me na wi dan gi na ja wi na kai wi lu wi ai do sha bu ni we ulu wa ti ye aya o ja re ko no ga o ke no me gi ni nan ko wo ni ulu ma ja bi ni cha
1: Ya